0: 家好オディハイ
1: 旅館食社会、
0: 私たちのニューアルバム頭子がリリースされました。おめでとうございます。生まれました。はい、今回ね新曲もたくさんねあるんですけど、うん、まあ、中でもタブーというね、うん、曲が結構今聴いてほしいなっていう曲ですね。2人でまず作曲をして、うん、作詞をこっち2人でしてっていうね、全員で作った曲ですね。
2: なんかタブーも全員曲何曲目だろうっていうぐらい結構ねいろいろみんなで制作が重なった後の曲だったんですけれども、うん、まあ、だからこそちょっとハードルというか、
1: そうだね、
2: まあ、旅行食社会的にも新しい一面をやっぱりまだまだ見せたいってことでね、
0: うん、
2: 結構いろいろトライして何度も、大変なことも乗り越えてできた曲なんですごい自信作です。
0: うん、はい、もうタブタブっていうすごいキャッチーなね、はい、こうフレーズもあったりとかしてこうみんなで楽しめるようなそんな曲なんで、うん、たくさん聴いてほしいですし、まあ、タブだけじゃなくて、本当に聴きどころたくさんなアルバムなんで、ぜひこう頭ごこう皆さんのもとでこう可愛がってこう育ててもらえたらなと思っております。たくさん聴いていただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。というわけで以上
1: 旅行食社会でした。
3: 日本乐队绿黄色社会就亲自介绍了自己的新专辑《阿塔玛歌》，他们就讲到呢，今次专辑里面有很多的新歌，其中一首就是叫做《Taboo》，是他们最希望大家去收听的。这首也是他们所有成员一起创作的歌曲，其中两位负责作曲，而剩下两位就负责作词。而正正因为是大家一起花了很多时间打磨出来的作品，与其话是提高了标准，不如话他们真的很想展现绿黄色社会全新的一面。这首歌经历了无数次的尝试和挑战才可以完成到的，所以他们对他是非常之有自信。歌曲里面都有 Taboo Taboo 这个非常之 catchy 的 melody， 是一首大家都能够一起享受的歌曲，所以希望大家多些收听。这张专辑就不单只有 Taboo， 还有很多值得细味的歌曲，希望大家能够将 Adama 歌带在身边，俾佢满满嘅爱啊！希望大家可以多多收听啦。这个时候我哋就听一听呢首 Taboo。